0: And all the great music
1: on your sound, your community.
0: Alive 90.5.
2: Looking for a fresh approach to real estate? At Bookfitch Estate Agency, we put people first, making the process smooth and stress-free. Whether it's selling your home, managing your investment, or finding your next move, we're here for you. Discover how property should feel professional, personal, and tailored to you. Visit us online at bookfitchestateagency.com.au or follow us on socials today.
3: Station sponsor.
4: Dive into the latest news with Oz Arab Media, your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
5: Business owners and managers, why pay a receptionist when for a fraction of the cost, Turnkey Receptionist will answer calls, transfer you to your team, or take messages? Turnkey Receptionist even handles sales inquiries, make bookings, and do online processes. Get professional and go virtual with Turnkey Receptionist. Visit turnkeyreceptionist.com.au for 3 months fee-free with no lock-in contracts, or call 02 8069 9111 to learn more. Station sponsor.
6: Wanga kona ngayere di wadi karin. Nala pala ngayere chena ala pilong ere di. Kaya wadi karin ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngayere ngay